så styrt jag vippar i Berlindan. Jag är en marker och min minja. Går fram och ner bjärs och på en stycken. Går kassan och stads och knå och en tåg. Kallig och rysat och bärtin.